Semangat sekali. Ngono ki nek ning cedhak omahe semangat tok terahno. Oh, enek jamune. Enek anget-angete kok ya. Malah gereng.